0: na kuro mani na akyere
1: no but this particular issue you know what they say can be okay.
0: Doctor say eye ete ene apie wanini ewo akiri wo ye wo hwanye dan enye ye momode na bra ABA heba se wo ba masue ye na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete ene apie wanini ma memu odwa ma de kofra duane edia eba be yi ete no apie ani ne so nana ne afi so ma ani na ye dan atia ekwa enye dan ema biem saa so na ete no esi wanini so ene wani betuntum ye hunu amama afita na agi wanini so ye dan afa osume mu odwa ma de afra duane edia eba be nane ete no ewa abra menye den menye wo presi edinsuo ne mfini ebe pie ama aso ho ayede ato ekwa ekọ enkonsa nye den emma edisaye ete ene hawa bomode se oni ebi heba ebenye ngita hodie odia no eye glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfo frem hintefraye yade a ehinta esie nipa da kropena bese wani ne dia yede edia mawo akwase buroni se anu nye den eni aduro ABA heba me monya ho nkyremu no anya ho ntiasi ese twedi ampo nyankopon onim se yade abata nipa dua ho nti no de aba ne yede emma ye se ye ni aba no ne fa han no yede ense yade enti se yade bi wo nipa dua nim tie ne ye na wunye nya no adua men konde me men kase yade na no yede eni aduro hwehwe de twedi ampo nyankopon abi nani na wa kire ni nuro no de nubra ne hama ahye ne nsa na wo mfa de so mo ama ho se aduro yede ewo ho ekwa be na glaucoma na faso ye de eba de bia me manya ho nkyremu se doctors ne tira ye se eye ntire na da yetinim na sa entine no ene ma ye nini ya adwene nyankita hodie sa entine no pressure eba so a ene kofa sa ye de glaucoma ne ye de ediba na entine da trenim tieni ye pa entine da trenim na pressure aba so no ebe de wa hore nini so na wa soso ma na kotire ni makoye mu adwuma enye ye enu ntina kwase buro ne si anonye de eni aduro we na ABA heba menya adaji enya nkyremu enya abotire hwehwe mu hunu se se ye ntine na pressure aba so ena kofa sa glaucoma ne de abade a ene nipa dua no so ye mogya ne nsuo na edi afusane ne nyina beko beba ntine mu na ye de enam etsa chibatie bi ana pressure aba ntine ni mu a ewo se wunye ebe betimi aye ntine ni mu ye de adwuma ano na makeka no bra ne hama enkohine ni abra na bom aye na dusam se begi kofra duane na ye de edi koko na abedi afa bi gum enkon ya afa bi ye de egum eduro ne mfrantire mu mfa mogem emretire ni meye mu adwuma ebepetire ni mu kuntire ni mu kromre ni nsuma wo suma enye de ente ejise ye glaucoma bomodi na ni ABA heba enye kita hodie ewa na wutri pile wuti fetimi dwa osa wa na ko ewa na ba obi wa na sum eni hu se ni kanike dede no obi apampam tutu na frequent mi fa ntuni tim no ayde wanunum tumrika na ni ABA heba enye kita hodie ebre ni ntitie ni ye me ba besore ABA wutie me wo de enye wani eye diabetes eye hypertension eye stroke ena akwa